0: yeno obone foru ko gu enwura boni efray etire ye pejan pa bo se ewurade
1: asempa
0: FM nyuma

ihunu yaka ene ope jam pa ibo ewurade fanjan se toso ewurade feje tumu nanse ewurade sey no ewo yesu di mo pato kaso ewo yesu kristo di mo ewurade ohunade yin na uyade yin na ewurade yesu ye de ye ni mo ho empire na ye

ayo o Yesu Kristo di mu se Ewurade boni bi a o ma shisha mayen busumi ya ye wo mu yi ene busumi de du aka ama fi akwa wie ye emponi mfia ede yanim boni bi o ma shisha mayen no Ewurade dani no se yanim guasia Ewurade manina ni enyam se ya rehua Ewurade manina ni anijie